Quiz est homo. Qui non re. Re patre fri. Si si vi. De. Red in. Tanto supplici homo.

0: Fia, madre, contem, plari, do. Letem, cum, fi, li, o.
1: Curistata me dolere.
0: Quis, es, o, mo. Quis, quis, quis, quis, est, quis, quis, quis, non, vos, non.